Ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos, ay, vos